ba bisub tayum bi tay ji ndax ku ko xam xamne mom serigne salihu moko jur waye serigne abdullahad moko yar yaru serigne abdullahad nak ku ne la serigne abdullahad moko yar rek doyni sekk kon buñ bëgge wax ak talibé